0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 5 horas e 6 minutos, Elati Rádio Moçambique, emissor da província Uniassa, no Malugria, na Halice, Kuneleka, o Maputo, Senurumuna, Ebriguice, Riemaraiui, vamos sanicaleke, ni Halice, Otapleiro, Nulumuna, Mokua, Sikuneleka, no Rádio Moçambique, Xinga. Tivau que na lado lá que é a Fernando Damas, o Iravam Sanibere, e Halia, Calipo.
2: Moni atu otene muhunle radio mwemara elani huwa ni hali sae provinsi Uniassa. Atu aichitri tulagu o provinsi Uniassa anihma wera ozia wa ekalawa chambo. Na morungu ni wirende ohalo tanyira wera na koso ahete kenene sene ni miteko sopira aleto. Atu ankala mwetichitri tu ele anihma wera mahuku omali hirala itusi hala otowa. Ni navito miteko sa opira aleto kasi hala weta nenesene ni huku watu anrowo chelaka orowa mapuro erheruwe nshereshere mwa inyanja Uniassa uwe ratu epire kemo atu ankala otiritio lagu anima wera etu ele hala hukushiro tuli muhaku wa otiritu ele ni miteko sote shiwa miriti so hiana hiana msatoro otiritio lagu Josia Shida Umewera ekalawa chambo yari emosa yari hamhoro miteko sa nakoso nshirishiri mwa inyanja yo Uniassa ni ohima wera opata wa ekalawa ili uhali hukushura otuli muhaku ninavito miteko sopira aleto. Nikuru ni mwira ni ha anamiteko amosa miki na ovriha na naveli na iaka soko na miloko mitanu ni patu wakaru. Ni nivirihene hiku na ndiki wera ni hala wa sasira ulipihira wera muretele. Ni naveto sopani la sanamte kusititimi hiweke mialano sohia na hiana. Masu ala wenle wa sekretaria ani kuru na o provinsi Uniassa Celeste Simao. Ohime wera sinera sivarihwaka miteku sohia na hiana. Ni makuru anwira ni ha anamteko weriluweka wera Sitarihweke ipolitika sinasasira roi hamholo miteko sanamteko ohia na hiena. Ulumaka wa mahawo vire yaka sokwane miloko mitano upatuwakaru mwalano wa OTM Central Syndical Celeste Simao ohima wera etu entunea anamteko ihana yivire ilaka variha miteko sohia na hiena ilaka wera mialano ambariha ya siroke mholo. Alupa anakosu aichiritio meganyalash o provincia Uniassa Anivekila epoma uwera ehana elivaka musuruku nkongoraya wa alupa anakoso ohia na hiena muyaka somali hira iya. Ntoko wa himaya alupa anakoso ala wamaha wohiliviwa. Mitekuso ohia na hiena simvarihwa ni alupa anakoso anaho kolela otuli mpuwamu wa miteko iya. Alupa anakoso ala anivekila towera mapolisi ya Republika ya Mosambiki. Varihike miteko sowana na mukalilo wawi yeriwa alupa anakoso mpanta ole wa provincia Uniassa. Yulumaka waholo wa presidente aimpa ya malamulo ya provincia Uniassa ohima wera wana wotune tuwakabihira alupa anakoso ale ni musuruko nitunwa fundu de development ekonomiku lokal. Masu ala kumelele waholo wa presidente aimpa ya malamulo ae provincia Uniassa na uruwa ni vinredne. Akulaka Fatima Jasu, presidente aimpa ya malabula ae provincia Uniassa, ohima wera ihali sotene ya sihalo pihiwa wa stokwene ae konseli zikutivu provincia Uniassa uwera ya sasile opaha maho shankumana naya atu ankala mpanta ole wa ae provincia Uniassa. Ikuru ni weha samatela ampira na provincia Uniassa nini sonihira otelu wa mbrima Samota wenda wempiksano wa matela ampira ametoa ni itunwa futsal. Yekonte nooru wa nivinre ne okwamba. Nekuru na ninihima wera mpiksano ula korere weta nene sene. Tu inoni hira wera makuru ampira ya hivilela. Wasasira omvonya mpira ula nintiti miho. Okwamba variariva mpiksano ula yapaka makuru ohia na hiana ay provincia ila. Weriliwe korohi wa muholo matela ampira anitunwa futsal. Ihari mwenye wakuna mshirwa nshirwa no sarseya, olelewa sarsole mpanyo soma ni mio Fernando Damas. Allahuma.

ya kweli hore herra imata sa hiyo bi ya patiro urupa bana chala mano manye ke mothe ni more he more re ne ke pa hi wa ni mo msa po mite ko sa hiya sar

Ihali sukum heringwe vate ni mulukungwe hasa usamari la ituso tenesi nerukura wa mosa ni mwala no onitinu wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikora sopwa hae milia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% untanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

tokuni himahu itusi nguihira wera atu ehiseke mhuru woho velila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia mhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sinatanyira wera mikwara sinki sa mhuru sinanareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa mhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira, wikwe hira wera evireki mwotakoni mwa kuveya, olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri, imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opwanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimato wera, ohawa, tontanyira wera atu ehiseke mhuru oho velila, nyoko mawani atu anchi ahisa mhuru, yirilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yirilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: masimaho shusheni untanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiru wa mahawo ohisa muhuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihera wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira omala esajira ya taya. Masineriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti ana matia sinoya ni ana salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atunako hisa muhuru, tenku limila kato kepiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenku wehaka tambe neparo hisa, nemu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhono ni yaka wa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru, atunako hisa muhuru udimileke majipiro. Nare ya tuuse na anhisa anaka itu senyo, teki himaka memu sulumu yo. Alimileke toke piro dai memu avaleke ntakwa ya paka ayo le deyo kushipi yaka moro le nupondi wende rele ya porke atufiyo tambe erivi daho tayaye la tambe tayaye no nanara memu atamapala manoha waka tambe nei namaso ten sinoha waka
2: miruke nava haka mi atuwa nisa mhuru ala hiwe heraka oisa mhuru epesu udimila toko haa watokoreke ntuno kipaheva pulimilaka hao upaha kanene wera moro loko uhitelele wikina purikwale teleko wikida muno upaha sikina purikakala kina ampake imaita ya yosara madashi wale ntupo wale muahisera wikina podu upaha tusiti sikina tusintune ya to wera sinena ajudandri ntoko miri ntoko sinama mwapalame yale ntumahisa wale kihitu yorera.
3: Msina naga miyo agosu domingu sinosu weliwa. Masinosu wele samanjiba na anamwa neneliwa ali togole. Shehe ali togole wa malanga. Wa muhada. Ahe. Baba hondo ya yohisa muhuru ela. Mpaka hizo musikiti notali haka wale ela. Tuwela lupana jonde. Muhuru wohisa. Nikongo na muhuru ni utamu ni hisa. Wali susi njiba li namasi ni kwa. Sihingwera weda. Sinera haiso. Kana mwimu inowa. Akaba. No malo kwa hui. Koroba sino malo kwa. Majatua lelelo kaniwa. Anta hiniwa ya. Sinto kwa ulu mabayanona tu hiswala njibali. Bantu lele kinu ulu makana kinera. Hale maluani yori kwa ulu wa muradhi uni. Iwe katu utele wada joni. Unugudo hisa moro. Moro li tusi njibali sinanara. Meja ajira mbaka kinkala. Na nako hisa moro. Olima mutuma dao kusera mkwipi mwee. Kwa kusera baba. Kwa hisa kama kutali hujambu jelo. Wakatu muhuru ni ugineno kila hisa muhuru wa nini. Nari kunkombo lika. Ni kusera kesoni hisa kama kutarale. Bahalike bandera. Mashuwa hisa muhuru. Ndroni hiye. Ye mikino wikila shabanjiba lewera tute naga niwa. Nereha ni ugule yali makale lwali. Ni kailike magani bome no hima na hiyo ni silamu no hima. Machindelesu ya ni moche lea. Haani.
0: Panonto akala nera wera meva ki hisa muhuru wa maha ulupata. Mutuwa roko ulupata. Numero hisi wa muhuru ula.
3: Nari. Mutuwa tunako wera kinkena ulupata. Tonto mohoza mo ni mohiza ondero ulupata. Mohiza mo. Gero nosu wanya mpito vila lao dawi wera. Timu muna. Malasha nosu wanya malasha rinene sena ikalene. Onaviri ya mwemu. Masina isena kamoro wera ulupata. Ndoni hiya tidudene ya kaino wa tidudore era. Ni hiye. Na soko pahi ntarike mulupata ni mwemu. Nihene mbuso ni mwemu. Nimerege mpito ni mwemu. Nikaliko hisa moro nari. Inona nari labwela. Nemirika sinisangalala. Nelabwela kinena kineta nene sene. Balabwela ukala nene sene. Malashali. Balabwela ukala nene sene. Magukwali. Balabwela ulipa nene sene. Seye mirie sinilipia. Masivana nivano one. Atuhiyo neta huwa. Moro ni mwaso hisa. Neta huwa mangera akala hanu mwaso uhiwa mangera. Lutene uhiwa maila watu hala tuwe vansuwa ni mangere rigiaka. Yala dududa kaina dudu dorera. Bani heni wa wabo, hati bomu nanariha, mpoko mdugu ni nona nanariha, mangera hiyo ni njahu. Vano kila uhatu yali morela wati, yeri tiyo nana ravajibali. Kini ulumaga wansina nini ni wala, yele ndroni hiyo ni herike hii hali.
0: Miruku sosa marela muhuru, siwi hingwe ni ana matia sinoya ni ana Salvador.

Wow, mwezeweze jempanga linanga nkuliungazia uleme wa bandu ntende jiyankutenda mwankupati lambia bola angajiwa 8 horas 36 minutos mwaona shimazi yetu agano mazugano ngamba kwa kwanga kwa kamba kutama niwani kulula hapa kutiyai anangambe kutama shindye shishi

Alo, wankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwejilwa panyumba jenu. Njimati ye membe, sirigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiche. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupenupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Shumbuzi chadina satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzia kushaba, ni shakwajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi satu. Utundu wa shumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampano jeno, shimbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampano jeno, malo matudi mkutendela kampeni te kusumizi ya shimbuzi sato. Pantengo wa kushipa. Njawule kusha sumani. Kuma senjele, kuna makula. Kwa maume, kusenjala kuludimile kunzinje. Nipa feira jamu nonta unjishinga pa simafuru. Ala kutaka kupika nishazoni. Njimbe fwani. Palaini siya kwazi. Ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato. Shumbuzi chakolo zia chakubajilwa panyumba yenu.

0: Nyimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka yakayidi yaumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendela mazengo okupita mazengo ipatala nchilambo muno nichika muchiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta ya kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panzigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panzigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana gwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijigadila kudijiga ni achenene kola mbujo mwambone idi kudigadila zoni umi wambone pamuzi nja udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chagani ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jikwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha kuwopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjeshinga au njimbe pafoni palaini jakwaji 827-89-97-12-7
1: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Nkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbile pa fuwani jakwaji, 827-89-97-12-7.
2: Baba, wandu akutupa, ikumbo teka nope.
3: Diri ushiri mwanangu, mwara kakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe do kutala, ngwecheka mbia baba, nguwenda kutaka anga mushiri kunonde ya mwana shiju wangu, tukulu adika nope. Oh, alako ye, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile nganiri. Kurupu sao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
4: Kabineti cha kumbata kurupu sao, chafunyasa.
3: Panambala 827-02-53-006 Cabena 83-34-81-042 Cabena 84-98-27-667

9 horas 21 minutos, malonda tujimbo tulimkwembeja tujale kumabutu kwalishe shapu nganyaje kulungwa ja kuzimba ya kuimazia ya kuemba yamba nimitela jini jukuru yunguzi ya mitwe.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 10 horas e 40 minutos. Nkali ni wapa kutoshila kuno ku Rádio Moçambique. Kuishinga, tuariji beleba kumaputu kukutuariji mkubika na ili mkutendigwa. Panganya je kulungwa ja aliji mkongole la President Daniel Sharp ja kuziemba ya kuti kumenya nayo ya kuemba ya mba nimi itela jine ijukuzi ongozi ya metwe. Peleba ya yempa tukubika na mai maragarida nchue mba ali tayari kuti atubele ngani zetu siya kuendelezi ya pashi yao. Karibu.
3: Ndai janga nisietu, ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: kuchalwa kwa mbole mwashi njeto spe wendi nkutupika nila kache katema kumbala njila ngani siye tupashia usia kuendele siya nili juno jumatano maskuri kumibambo ncheshe mwesu wa utubru nchaka sa 2026 nsipika ngani siye kulungwa kulungwa siye tuveje nkutamba siya magistritu ncheshe gam provincia jatete mwana ulwele wachukuku yalukwe ili nkupeleka sugudi washa kulungwa uwa patuma sengo gai patala wapasi wakulonsia ya yakudia wajimishile mwashika udisho wa makampani katatu kakadi nkupanga niya masengo kakujo kusuma mpunga nitidigu nilambo ya kusa pakuwa kusumzi ya mwanchi lambo cha Mosambiki yalukwe hii alamwile sikongu ya kutie waji nkupanga niya ge masengo ka kwa angani lusa lwa boma nituza alipelepe ya kutie mprovinsia jana mpula ndistritu jalarde nchipatala che kulungu wachadi nkumadisi ya kutawa tatande chujumashino utanda kwa luashiria pa chile chipatala che wandu pa kumadisi ya upande wandanda wa kutawa che chipatala cha ndistritu mo nyelambo ya kusa acha kulungu wakulonti ya masengo gailwele pa dunia nzima OMS pelepa adin kutamila tayadi kujidinga katemela jimpepe jakwe ja kuchigana ulwele wa Ebola utundu wakwe waudi nkwa mala wandu nchilambo cha Republika Demokratika ja Kongo. Seles dingani sinesi ya kutetuweje nkutamba siya ushe wale juno. Yosipa ikundinga siya Margaret Anchom, Nidal Sofio Daniel kwa ambu tamalewe bondia kupika na kwa mbwane. Ngani sosipa siya ne mwaswelele. Presidente wa nchilambo mno Daniel Shapu kundai kuno adi nkulongolela mwambo wa patauni ja Maputo wakuuda nzungano wa nchilambo mno wakuzimba ya mitela ya kuzunguzia mitwe nshamba shakwe. Nzungano huo ni kuwaga jidi nafasi ya kuti akomolishe ganyishizia ni mpaka kupeleka na majiganyo kungani ja kwambaga je mitelaji. Yosipa yo pakurashidi la kusosila matala gambone ga kuchiga kukwemba ni kusumizia ni mpaka kutota mitela ya kusunguzia mitwe. Maputum. Jine ngani ya kutosa kusinda wa Maputum jidi nkuzala ya kuti. Wa wapasi wakulonzia ya kudia wa jimishile wa makampani gatatum kakakwete masengo ga kusuma ya kudia nilambo ya kusa nope nope kungani ya kusuma mpunga nitiligu nilambo ya kusa ni kuhika kusumizia mnanchilambo cha Mosambiki alamwele kwa jimishila sitikungu ya kuti waji nkupanga niya gema zengoga kwa nga diluza lwa boma. Gadi makampani gadina kompanyia industria ya kumatola Africa Industria Pemba Mozambiki ni kuwaga kwa jimishila mazengoga kutandila kwa dizom. Yala kwa hii ile mbegwa muntenga watuposhele kwe kuno kuwa ile zim. Ni wale ntenga u nombe udi nkuzala ni mpaka wazumwile matonlanda kapunda pa miya statu ga tidigu wa kampani ja industria la matola matonlanda miya nzana dimo ga tidigu nombe ga kampani Pemba Mozambiki ni matonlanda miya makungaidi mbambo nzano ga kampani jadina Africa Industria. Wale wapazi u usasile ya kutie anaga gele makampani gatatuga ngani galondesi ya ipepa yosipejane ya yukusosugwa jeka tundu yosipeji jiz gale makono mwaboma. Tete. Ngani jokutosla mprovinsia jatete jidi nkuzala ya kutie. Mprovinsia jatete madistritu ncheshe mwana ulwele wa shikuku. Ulwele u utandite pa mwezi wa Juni. Yala kwe hili nkupeleka sugudie kwa chakulungo wapati wa masengo gaipatala. Mwana ulwele wachukuku madistritu Gamarara, Mutarara, Dowa ni Mwatize, ni kuwaga gele madistritu Gambezi gatatuga gakutenda nampika ni chilambu cha Malawi. Wakulwala wa mwakwe akumbuleshe kwa kuboshela nukule ulwele uchijumashino ndistritu ja Mwatize. Yala kwe hii ipuutisye kupeleka sugudie kwa wendu ospe. Jelengani ji nombe jikuwa hapa sugudi atakatadi waboma wa mprovinsia jatete Christina Mafumo wawendile ya kuti ikuzosu kwa kupangania masengo mwashite mape pakurashida kuti wa ulwele u ukajenela pakujanda ndo zine. Pana kwewo na sasile ya kuti pana kukaishia ya kuti wawulwele upuzie sedukongo ya kutia madistritu mwine mundi mkuzowela mezi safari jino yele kuyo ijigadile kushiri ya panyuma masengo ga kutenda shasa pa kushiga wale ulwele u. Kuna mpula ngani ya kutosla mprovinsi ya nampula jiri nkuzala ya kuti chipatala chadi nkumadizi ya kutawa chan distritu jalarde chijuma chino tata ndepa chipatala po kwa lua chiri ya uandu mpaka sampani jino amadizi ya kutawa nyumba ya kuishila asha masieto pakudi jembeshi ya ulwele wakunkudi ni mpaka shumba cha kwa lua chiri ya asha masieto ulwele wakunkudi malo mwine mkwa lua chiri ya uandu nyumba ya chisoni ni mpaka nyumba ine ya kudile mbeshi ya chipatala chekulungwa cha distritu jalarde adi mkutawa ni wa kampani ja Kenmare pambia ya kupunda kwa 300 milioni sia medikash. Roda Mabuluku wadi wakupika ngania jele kampani je ni wandu wamba distritu jalarde asasile ya kuti chipatala chipa upande wawidi tatande pokubandi kapa ni akupanji dila ya kuti masengu gosu pegene gakumadisi ya kutawa chipatala chi gashua kumadisi ya kwene nchaka sato shumili vinti waitu. Ngani si, nkwesa uspika na kuchosla kuna kuraji Mosambiki ntao njeshinga ushe wa Jumatano senyilambo ya kuzam. Asha kulungwa wachiwancha masengo ipatala pa dunia nsima, apelepa adi mkutamela tayadi kuti ajidinje katemela kakushiga ulwele wa Ebola utundu wa udi nkwasima na wandu mwagano nchilambo cha Republika Demokratika ja Kongo. Ni kuwaga kwe kudinga ku ni kudi mwikuga mwa katemela zividi. Ni panasoni katemela zine siantundu wine zividi sasidi nombenasyo unkumadizi ya kudinga ku. Ashika zividi wakulondri ya ilwele. Nchiwanji cha masenga ipatala pa dunia nzima apeleche basopo ya kuti ikuzonsi kwa kutenda mwashangu ge mazengoga pakurashide ya kuti katema katashi madizi ya mazengo gakudinga dinga siya katemelazi tatande papopo kwa pa wandu. Kumanyizi ya na ya kuti, dijizo achakulungwa wanchilambo cha Republika Demokratika ya Kongo, amanyizi ya kuti ulwele oyebola mpaka sampani yuno uleji wandu wakupunda pamiya nchiche bambu mashila gatatu kwa wandu wakupunda pamiya nzana nchiche wapatile wale ulwele uu. Sano kwenye kungani siya kubwatika sidi siya mwamuno mprovinsi ya jeniasa. Pakutanda kumanyizi yana ya kuti, acha kulungwa wa mwune sipiu ja kuntengula, pelepa akuganishi ya kuti, akatiotie mwalazima, wandu wa dinkulama, ndando zikuwaga nkoneka oneka asala shuku, digongo jikumba ya mesi gaula ni igumwishe. Mwagano, adinkupangani ya masengo, gakupita nja gombe lisiria wanganyawo soni ni kuwasadi siria ya kuti asame ni akasose mahalo gane gakutama kule kweko akataweje majumba ganga kumbole kakugumuka unashite mape. Yela kwei amanyisi ya presidente wa munisipiu jakuntengula Paulo Shuko Mausiku vasa asile ya kuti mizi jakutungo ni shuwanga ni ya kuti chila chaka silenda ndosium tukoneka ga asala siya ikumba ya mezi gaula. Wendo wan distritu jalagum asasile ya kuti. Sidigongo dia kupia moto. Sitima ya mezi chambo ngozi jao neshe Jumapili jila. Yela kweyo ijigadile nga jenda chenene geni. Nimpaka masengo kupochila achalendo silenda ndozio. Wendo wajale distritu ji asasile ya kuti. Suni kule kweko. Ishindu ya jinji iweje ya kusoweka na ni mpaka wandu wapiteje malo mkulika nkangana malo mweletu kwamba mkupochela ashalendo yosweyo ijigadile lusi wandu uo na asasile ya kuti ni asala ya kupia moto chambo ucho yala kweyo ijigadile lusi kungani jashipanje ni kuzoweka na kwa ishindu ya kulaka nkangana ndistritu mo. Pawina upande, abwena mkubwa wajale ndistritu uji Jose Ashida asatele ya kutiri tima jamezi chambo ni jijariji jimpepe jakwe, jijariji nkujigadila chitu kuko kungani siya gene pakati yupa wandu wadi nkulama misi ya kulaka nkangana ya jiri mungulugulu nyasa. Na asasile velepa ya kutie, si wanashe luzi ya jinji zikati mwamazengo ni wandu wandistritumo. Wachuwanje cha mwamazengo, otemi central syndical, izo waliji nchilambumuno kwa nisi ya kama kumensano chuunjile che chuwanjishi, ni waliji nkuganishi ya kungani ya kudia bata nintendele, ni luza lwa mwamazengo. Mwadi nkupanga ni mazengu gawo. Panganya wenu asasi ya kutie, nchilambo muno shitu kuko chikuenda. Nambo, ikuzosu kwa katema kupanga ni mazengu kutumishlaga malamuzi. Yara kweyo, ijigadile anaga kutumishlaga chenene malamuzi ga mazengu, pe mazengu kupanga ni chenene mazengu gawo. Azakatadi uchuwanji cha otemi central syndicala muno provincia Celeste Simao dizo pakuwesta, asasile ya kutii, akutenda ka kawidi kawidi, misungano, ni wanje ya mazengo, achinzi yene makampani, ni waboma, yosupeyo pakurashidi la kutii, akombo sije kuinjizi ya nchila mbomno malamuzi, gakula wini wini kwa osope. Kila maluweka, Celeste Simao, waliji nkuwesheta, pamamboshi kuku, chayaka makumi nzano, chivunjile chivanje cha wa mazengo, amuno chilambo cha Mosambiki. Pelepa nipatuwe nyekupela ngani situpashia usia kuandalazia. Situajigele ushe wa Jumatano jino masku di kumimba mponcheshe mwese uno wa Otubru. Kwetu kumbusi ya nengani siya kulungwa kulungwa situajigele kutambasia. Tuajigele kumanyisi ya nepelepa ya kutia presente wa nchilambo muno. Lelo kundai kuno taweje mkulungu lela mwambu wa kugudra nzungano wa kuzimba ya mitela ya kuzunguzia mitwe ni shamba shakwe. Wa obesi wa kudonzia ya kudia. Wa pele chika udisio chakwa jimishila mazengu gao. Wa makampani katatu wa adiji mkuzuma mpunga nitidigu nilambo ya kuza kwa angadi luza lwa boma. Madistritu nchechegam provincia ya tete ubuchile ulwele wa chikuku kutandila pa mwezi wa Juni. Ulele udi nkupeleka suguri kwa chakulungwa waboma mprovincia mo. Nyilambo ya kuza, kwa adiyo nkumanyisi ya napelepa ya kutie, wechua nje cha mazengo ipatala pa dunia nzima, adi nkutamela tayadi mazengo gakujidinga katemela, kako mboleka kuchiga ulele wa ebola, utundu wakwe wa udi nkuzumani kwa nchilambo cha Republika Demokratika ja Kongo. Nitu aishi ngani zia kukwati katumwa muna provinsi ya jeniasa. Yo spena dinga nchisi ya Margaret Anchom. Nidal Sofio Daniel ajambuti ya marawe. Kupika na kwambwa na kwa ina yo spe ya ikuya.
1: Ndai janga nisi yetu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

Alo, wankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jeno. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuso nje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Chumbuzi chadina satu, chidi chakusalala kwa bas, changaza uzia kushapa, ni chakwajilwa po ulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi satu. Utundu wa chumbuzi satu, hudi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jeno. Nchenje, nyumba jeno mkuwikaga shimbuzi sato. Nzume sampani jeno, shimbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. She shimbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule sampani jeno, malo matudi mkutendela kampeni te kuzumizi ya shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kulidimile kunzinje nipa feira jamu nonta unjishinga pa simafuru ala kutaka kupika nishezoni njimbe fwani palaini ya kwazi ui tusete 42 0 22 4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, shimbuzi chakwa rozia, chakwa jilwa, panyumba jenu.

Nyimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupitwa mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidin kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panjigo ni vaujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panjigo mpaka pa ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwana she. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she. Kundizia ni kumpa ishindu yine. Kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi. Kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazo ni umi wambone pamuzi. Nja udoza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete dila lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi. Chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyishe kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyishe uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa ji 827 89 97 12 7.

0: Rochu kungwa chageni. Mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezi ya geni jenu. Mbutu jila kuna uopitu wetu wa matengo, pakutinji mbele matengo genu gageni ni ntengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakutin pate kumanyidi la, ntuji mbele pa fuani ja kwaji, 87, 89, 97, 12, 7.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Uenda kutiakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tugulwadi kanope. Oh, alakuye, adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina adigadile kubodiri kwa londere rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kunyasa.
2: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

Chabwino, chabwino ndithu kondedwa tithokoze kwabasi chifukwa chakumvera kanyimbo kameneka kanyimbo kabwino. Chabwino pano tibwere ndi kuimba kwa Dremo akuti Ntendere. Ntendere ndi wofunikira kwambiri.

Mumajua kuti masiku miliyo yamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mchanchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelela pathupi pikana podachila kupenyelela ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyemwisha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelela lero kuli kuteteza chogolo.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yali mpsa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera.

umoyo wa mai ndi mwana. Nyengo ya patupi khadi limathandiza kupenyelela patupi pikana podachila. Kupenyelela ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi. Kunyamusha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino. Kumpenyelela mzimayi pambuyo pochila. Kupenyelela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa mai ndi mwana. Kupenyelela lero kuli kuteteza chogolo.

Tuneo titi mihana. Aroni itaka sani hiyo tishpiransa de gloria. Nosa mgareti urnyesha. Uyiwa nyukumilakea hi provincia. Iwa mpula. Ute kwa sawi ya sarati. Nihila ukshani siisa ni majipo hiyana. Hiyana mpake watamile mara ya 22 horas.

Niriva msampo ya miteko samhi ya saradi wariwipa wa Paulo Patama kumeneka edhi shtritu yo mekanyelas ya mosaya ya provincia elai waniasa. 21 horas ni 58 minutos wa hidekele vani hada wakililaka ihalisi kumeneka umaputu sanulumona ibrikisim sa 22 horas.

0: Nerekan to mihina kilo tai. Salama mai.
1: Salama kai hali.
0: Salama sina.
1: Wa salami hatu tena kiwe la tambe. Viva sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani sina naka Lusha.
0: Lusha.
1: Ani. Kisweli waka muipani mumu.
0: Asante mwenye. Nihina yo kilo tai. Okuma wa Luisa, woke la Lusha. Onkume la mwotashe.
1: Wapacherani woki ipaka yo. Kang wona ka asikwa ka iva ka masina mista ke dama ke no se ke mi vaginera atwani
0: you know halo tuli
1: mi vagino halo tuli komo atwani era ya eno people kari na miene ki people kari aronto komo sena ka Luisa kinangu shalu apelido aka Shambala kinaza oligarilu nisha wa Shambala pa hinna kuma sina na orera Lusha. Kihele dama neheni. Una kala pahi Lusha hiyao.
0: Lusha okwe hira wele tamea kakati.
1: Yatua uwaswele.
0: Okwe ya uwele la okwe ya mana ya witana.
1: Ae. Ae.
0: Bano mai, hinae lelo okelo tai. Hinae uwele sowipa. Enamwa na anyo, yari hai.
1: Enamwa na aka. Enamwa na aka yari yo wita kansera. Mugurupu ni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yote ni wina wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shkola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa uu anonto ke wera neyo opa hao ndao ki wano heraka ngurupu ni sowipa so we na hi ha vakani vakani yo kale tempo geta ko radio nuno tambe ke paka I programa sa we have ani ha grupo sa gera sound busy we valo hera pai
0: au hi wala
1: ani na jo we pele ari muri mani makamu ka pachera ka banonto eta mu studio ni au we pa misipo so pachera maji we pa waka kinipa we chawani Latu wera. Yeah, tempu ka pachera keyo. Kea kanlen tia na mumu provincia ni ipa. Wano ntoka wiwe lasi kwaka I provincia kina antoka adama mamu. Angwera adama isha. Tempu ile angwera misi mami kiwiwe laka ipa we makuwani. Wano nto miki nera kipe we makuwani. Wano nto provincia no. Ani. O provincia no kawaha no representario. Kinhalaka wipa we chawani. Kina pachira wipa michipo saka wechawani maji o shupa baba o. So kima huko ala pahi muru wari wechawani.
0: Bano mai, nulu mimakua,
1: ani.
0: Muniipa wechawani, unyari wa uwe?
1: Mi wa kinyari wa na simakua, asipapaka amakua. We papa ni nono. Moto o hivi waya wao, makolo wao, ankumela o maua. Anawa o maka o mitongoni, o majuni. Ani. Vanonto we mamani, o mamani nono, nkumele lo marupa. Mama o marupa. Ajopa, hivi ajopa.
0: Vano yu mungyari wao, mungyari wa o majuni, mungyari wa lishinga baba.
1: Mi kiyari wa sidadi weno. Ulishinga. Ani.
0: Mrupa mtaka.
1: Ani. Kiyari walishinga weno. Walonto emaku wake upodo ohiperseberi. Wari emeto. Awela emaku ya wawini. Mwazo takansa pahi kera nunu elosidade.
0: Etoko toko uiwanyea.
1: Etoko toko uiwanyea pahi.
0: Ekaike. Walonto mai. Wipa wene etwila mrosoma, wipa wene rimwero shutera, wipa wene etwile rimwero rwa muru.
1: Njela yu wipela, yu mazo wapahi. Porque ye tempo asipa paka yu ulu maya wera, hola, kimona, eria kimona rata. Uluma wa mai. Hola, kimona rata. Entao, ye tempo yu hea kanle shkola, hea kasa kanle... I nehe so internet o ngwera era I tala ko kwartu ngwera então kinona kamiva eri mwazo wapahi no vira wa tempo kini shuti haka ni através ya internet ni o escola
0: vano mai ninona ikipo sanyo muipaka tusheni mnala kanya tu anowiria nani
1: Miva munjibo ni mwaka vanji vanji ha kina alaka atu samakalelo mota ankala na sikwaya bairu owani onkila athi wayokera porque mikini ipa itu sinji solaka podu kala sa ireta osoma urera sote ni sa hotelana
0: kinoluma sote ni na makala imashani baba
1: Sasa nena makala? Eh. Atwa aswela nena makala nena ayezi makala. Ayezi. Nene noluma walela tu wera hata mutu ohawe. Ohawe motaheni. Numpode omutheya mkwawe ndatu amteko ompakawe mkwawe. Ani. Olo mtumiha makalo ole numpresiza wayo mutheya mwaho mtumiha makala. Atraveja ale makalo mtumi hawale, onni wera waso miha. Anamwanawe wajiha, wawariha, organizare mpawe, mwahawo wotumi hama kala. Vakala kina nlima tambe, atraveji wolima weiwe, ani konsegiri opake mpaya, wawariha, anamwane waso miha. Hihao, hihao.
0: Ni kaliko uwa nyosa.
1: Ani, ni kaliko.
0: Kata mtu ni mtumi hiki ni mte kwa awe.
1: Ni mte kwa awe. Kula mtu ni mte kwa awe. Toko onneha onvela mpiro ni... Onditi miheke ole mte kwa awe ole. Omphanyera vavale, onchela vavale. Eti uvanonto kina alaka katwa wera. Kada motupa keko mpaka awe, onisentira wera mi vava. Yela, aha, kini sentira. Numpodu kala, anki halo paka purke, kino teiwa, kino nyuhuliwa na atu. Nada, tenki bemo opaka. Yele, enovaha, yojele. Opake keyeyo, ni murima oteni.
0: Ah. Toko ama alusha. Ani
1: pali primo ochen. Mi velo kisivela. Wipa iwo. Ikeni ona kisivela pahe.
0: Bano mai, wipa uu. Atuwa nchena himka naari mio. Wipa wa kisivela kipaka kapachira kiro kolusi. Akina naari mio showoroni kawalaru showoroni. Kamu ipa. Akina naari mika aroko kona. Bano mai, mana ya wipa. Atuwa tena ani mwipa. Machiko kala kata mtuwa kia kii walela ba. Kini pasani, wakini wandove naka kipaka.
1: Mm-hmm.
0: Nyungo movira yele marela?
1: Ye mare yuko movira. Mm. Opachera niyo. Mm-hmm. Kamwera uiwalela mpani. Ya ikala tuwa uki waleleke, kiitale kukwartu kitupatu peke kikuweleke, kumeke purke nkatuna wera kuonele liwe. Wanonto, wanonto kwa mwolo wa mpomeni, Atuwa kina we kunya na nera espirasao. Mm-hmm. Yele emuazo kiwa pahi. Podi wera mpironi. Oni note kula. So kala ipomtu baba le sinera ka. Eyo. Mm-hmm. Pupaka mahuko ala niri mpoku avansado. Kera no kala no matelefoni. Mm-hmm. O kala no gravadori. Yele enowele. Ohela mwemwe upu gravari kivakani. Nita wapia tempu hana wakala konsentrado. Miva kinkala konsentrada. Banchi ohiyo. Hitala kawavale pupaka kakintuna kupaka. Para ohadra paliwara na mwane. Kera wanonto.
0: Akala kina ahinile paromwela nungupia pa ustudio. Okuweda saa inakotela vavao. Vano Mike, ameno kwa heneo. Sotene, ikipo sotene, sole mpasene.
1: Siri soa anotariwene, purke yo larkivule. Siri soa anotariwene. Penke wanotarimeshu.
0: Mpaka vano mbruno ikipoika.
1: Koti wala
0: sote
1: pa wata porque so kala ikina kia vanga katu
0: siri
1: so sungi wasene wanonto okontare ono shupa baba maiso paha o 50 so paha
0: vano okumela mtantanani uipa mwatoko okumi hedishko
1: ako toko ko primero albuaka ka komihe 2013. Ai.
0: Sari ikipo ika?
1: Sari ikipo deshi.
0: Bano seya ikipo ya nyuo muno lepa. Bano munchambula uwe. Atwale andrumi hasa ikaruma alenu seke uwe ipa malapa ale muna apanya uwe.
1: Pra ye albu yo. Sami ikipo deshi yo ye kapanke o Malawi. Ilapo sasa kina kera. Mm-hmm. Istudiso o Malawi kapanka kawa uwe uwe. mas vava le wari 2013 ka editaraka mas ka grava ndi 2010 ikina i 11 então kampa haka mo studio mukina mas pra yo album wari malawi o ani nonno e studio opa chiraka opa ha yari ya niasa studio ya Socrates ya Carlito Socrates ya kala vava ni hene wa Celso onita ni wa
0: Va. Wa Dona Bela.
1: Wa Dona Bela. Mm-hmm. Uh-huh. Estudi ya kala wale na upa hawe wa kuwela. Wipa. Ye, tamuwa ni tetemelaka.
0: Mio kinu upuwela wipa ni kuni kini. Mashimutuaro ko studu iwe. Etuile mpakira mautahini. Atutene maalansere weno kuwela sapa hime kawe ntuko nalipa.
1: Hime kawe. Ei, tivao bakina butunera ei atwala nkhumeke toko. Ki hale na produtora la la ki itale. Porque so kala studio kira yo mpia. Eh, un paya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. O uli hamuru. Kate iwa bale wala kala wata heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo ne heni. Atwa kita tanera wa susi hatwale o hale kana produtora le muitale ke Tambe hao tonre rawe, yo mtu unovaranteko, yaani, unovaranteko wa vontadi. Mpachera yo kuwela menshi, mta, ta, ta, kuwela kana tutana hapa nyaraya.
0: Mtu onipole, unokuwela,
1: unokuwela niritimo, niritimo awe. Para upanya ikompaso kera. Ana, velocidade awe, hala hako kala ya nchiponi, ani.
0: Sei o mundo suela hindi masa wina pa.
1: Ah, sei que o ina pa aí, o era suela sem eu acho que.
0: Pronto, mai i projeto heni wala miru kusheni minyowani. Mu wihana na na vani nona kalai mamu era esmanela wipa, esmanela wipa, esmanela wipa. Mas imaho kuki serala, no mala kamiyer miraro, nchipo ni moha, miyer miraro, nchipo ni moha. Miru kusheni murinanyo.
1: Maho kwala ituyo so hiana ni kalai kera podia opaka hi hao mota ka apaka kalai wipa ora yotheni wipa oradi nunka thoa ka kera wani ele tempo ile internet ke ya kande no aro ani
0: aro me yote radio
1: ani maho kwala motu podo vonya ka bu internet in youtube ni hao maho kwala o varante ko waka kera vakina mahao lela Então, e tem um pio, quem cala na chaca inchi, muta ka cala na cacalae. Ani.
0: Quando tem um pio, eu a musi.
1: Ani. Não, na ho, a musi, o aco sou para mani, kenden, hiva sitiana. Ani. Não, não, amado. E tem um pio, cala ka eka anini, ou era tem um pio, teni kikilati ko studio. Ah.
0: Mas o rocalar era, na tem um pio, cala bacani, mas não, não era onda calam teco.
1: Kini varante no kenera no kibara kamesho.
0: No kala ikipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwela shanene sene. Mashintu kwa neruwa wimbo, ndiri ndine, mboka.
1: Atwala doru wanati. No, nchifo no. Titi loaya. Wehere ketoko. Nchifo no, no titi loaya ngoma. Wewa hii ahini he. Wala nana ndiniri mboga. Ndiniri mboga. Ndiniri mboga. Entao, neno, titulo ya ngoma.
0: Ngoma.
1: Ani.
0: Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima hai, nchipon?
1: No, nchipon, no. No, ni nyuwani. Iki kilansandre abril ni onokrane video. Antu antuna wono tena pa heke YouTube ni angelo panya wazo le palusha nyimbo ngoma nini mu aparecer video nini mu aparecer no kona enta no njipo no ni hima ni nuluma iko maso wani nonno so ni asa sin kala me muso varan rima so rera ani so rera so kala iko masi ni piwa sa ibira ke emwali vale atwala ibira ka bate vale Utolo hiyo mbarawe soteni. Otimakela yele komele.
0: Uwere kirogo hiyo.
1: Kone. Kine. Ani. Ipuruke komele mejumu. Hata mbututo kwa ncha. Ono hiya. Ono otara. Mdao kinuluma ya ikomaso wani no. Orera mwota sineraya. Onia sa o teni no general kera e koma ti koma e no piwa e koma atu tenari u mirima sa o teni siri wai u atu angkalo hakalala.
0: Bano ukati puran bakani ni u tu ngome.
1: Ngoma.
0: Tipuri wakani ni.
1: Kipe. Tradusa uwe uwe makuwa ni.
0: Na. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa